majoja sasso orembi majoja sasso esimi majoja sasso opemi majoja sasso choji ti mo lo majoja sasso isi ti mo si majoja sasso ora ti mo give majoja sasso o komisio majoja sasso mo ti bojule.